Nnakọkọ sitere na mba ofesi onye isi ala mba Amerika bụ Donald Trump anọrọla ugbu a na-eyi egwu ma na-agwawo na ọ bụ na ya bụ ndị Iran akwụsịghị ndị Hezbollah ịna-akpa agwa nkọnkọnkọ ya bụ itinye ọgbaghara dịka ha ekwu okwu dị ugbu a n'etiti ndị mba Amerika nakwa Iran na ha chịrị aka ghọrọ ha. Ya bụ okwu ugbu a bụ nke a na-ekwu na ahụtara na Iran na-enwe gbalagbala n'etiti ndị ọrụ agha nke mba Israel nakwa Hezbollah anọrọ ugbu a na-arụtụ aka na ọ bụrụ na mba Iran emeghị ihe kwesịrị ekwesị na o nwedịrị ike okwu a akarịrị njọ. Ketakwa na anọrọ kemgbe na-ekwu okwu udo na nkwekọrịta udo n'etiti Tehran nakwa Washington. Ugbu a ya bụ ogbunigwe nke mba Israel ka a na-ekwu na o gbuola pekere mpe ihe rukwara mmadụ 38 bụ izu ụka gara aga na mpaghara Satan nakwa Eastern nke Lebanon. Beba nọ ugbu a na-ekwu na nkwụtụ nkwụ akwụrụ dịka ha tụpụrụ mgbe obinigwe ahụ bụkwa na nke ha tụpụrụ megide ndị Hezbollah. Nakwa ngwọta nke a nọrọ ugbu a nke tinyere aka na ya n'etiti mba Amerika nakwa mba Iran bụ nke na-ekwu na agaghị enwe ụdị agwaghịgha amewe ọ bụla, mana kọdụ ugbu a dịzịka ya bụ ihe ndị a kpara ọ hapụla mmewe ihe ọzọ. Ya bụ n'isiala mba Amerika gbagbụ Donald Trump adọọla aka na ntị ma na-ekwu onye ọ bụla mụrụ nwa nkịta ya.

Oge ruo njem eligwe njem obi abụọ maka na onye rigote n'ugwu Zion n'ime Zion taa ọ sị ka alaghachikwa azụ n'ụwa ebe a si malite njem a ụwa ọma ha anaghị ogwu maka na ụwa jizi n'ogwu na akịrịka nke mere na ụfọdụ ụmụ Chineke nọzi n'ọnọdụ jeme ejeme dị mma labakwa na adara dị mma n'ime Zion taa oge ruo maka na ha ahụwo na anụ ara eketago oke ọbụla n'ime Zion maka na anụ ara ụdị ka onye ara ihe ọ sọrọ ịgwọta onye ara ọ naghị akwụsị ntamu anụ ara ụka na-atamu n'ihi ọtụtụ ihe nke a napụrụ ya nke a sị ejikwere bata Zion maka na ala nsọ mmụọ kwere mana anụ ara jụrụ ajụ anụ arụ ndị nsọ njaka nkịta dara owu dị ka ọ dịghị agba ụja anụ arụ kachiri ntị jiri mmụọ ekworo ịkpa asị nkewa ire otu na ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche nke ndị nsọ jụrụ ajụ wee bata n'ala nsọ taa ụmụ Chineke ọkwa n'oge a ruru eru oge ruo